0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אולי ירנגה רוטי ונרניאובית.
2: אינו אולי רטף שולי, אולי זה כול נגן נאכתר שום גלועת, תכול נאון נגן נאכתר שולי לו. תמן נלו בנות שולי תאונגי שיאנגמן, אולי יציאר המלא, אינו אולי רשור נגל אוקסימה יגני. תעקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupul Lohane Tanui Tuninga, Aule Tiazugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.